0: under tv-sendinger, eller du kan vipsa når folk kommer på døra. Det er jo mindre og mindre kontanter blant folk, tenker jeg.
1: Ja, men akkurat når det gjelder den aksjonen der, så føler jeg at kontanter holder stand, i hvert fall i forhold til mange andre områder.
0: Men folk føler seg jo nesten som kriminell i dag, vet du, hvis de betaler med kontanter.
1: Så ja, men ikke hvis du har en 50-lapp og har opp i børsa. Det tror jeg mange har på lur.
0: Og noen har bare Apple Pay eller Google Pay og sånne ting, så du må liksom ha litt sånne digitale muligheter, tenker jeg, hvis du skal få samle inn litt penger i dag.
1: Ja, jeg har alltid noen hundrelapper på meg, men jeg lurer på...
0: Går du i banken for å ta ut? Hvilken bank
1: jeg har? Jeg vinner i minibanken.
0: Du vinner i minibanken,
1: Der vinner jeg hver gang.
0: Ja. Minibanken...
1: Ikke så ofte jeg går der heller lenger, men det er der jeg får de ut. Og så kan jeg gå i Kiwi og få de ut.
0: Ja, du kan det,
1: ja. Du kan få ut kontanter på Kiwi. Absolutt. Ja. Det er flere som bruker Kiwi og tar ut kontanter på en minibank nå, for det er gebyr i minibanken.
0: Ja, det er da ikke Kiwi.
1: Ikke hos Kiwi, nei.
0: Nei.
1: Så
0: tar du ut penger når du handler da, kanskje?
1: Ja, det er det du gjør. Ja. Det er fornuftig å ha litt kontanter på seg, faktisk.
0: Hvis teknikken ikke funker...
1: Ja. Det har jeg vært borte i flere ganger i år, faktisk.
0: Du står i køen liksom på Rema eller et eller annet, og så virker ikke betalingsautomaten. Så hvis du da har noen kontanter på deg, så går du i hvert fall ikke derfra med uforrettet sak.
1: Stemmer det. Så det, kontanter tror jeg holder stand i mange år til. Men det blir jo mindre og mindre av det da. Jeg lurer på om det er nede i 5% av det pengebruken nå.
0: Som sagt, du føler deg nesten som kriminell hvis du betaler med kontanter i dag, så det er mer backup enn noe annet.
1: Ja. Men i alle fall, som sagt, når
0: det kommer bøssebærer, så kan det være greit med kontanter.
1: Ja, det holder stand.
0: Så da kan du gå innom Kiwi eller minibanken.
1: Ja.
0: Bøssebærer, hot or not?
1: Det er hot.

0: med at nå koser jeg meg noe så utrolig med å ha små barn.
1: Ja.
0: At når du har egne barn, så ja. Er det jo mye arbeid.
1: Ja.
0: Det, og det har jo alle sagt, eller det vet jeg jo selv også. Mm. Mens nå når jeg får lov å være mormor, så er det jo stort sett bare kos. Han ja. Er jo stort sett i godt humør når han er hos oss,
1: ja.
0: Når jeg ser han. Og jeg kan bare skumme fløten. Få lov å ja. Få med meg alle de der fantastiske tingene som skjer med et lite vesen. Og så har ikke jeg det store ansvaret. Jeg kan gå hjem og sove.
1: Ja, du kan så.
0: Det går fint.
1: Du har jo fått høre det til gangs de forrige dagene her, at du er jo svært produktiv i yrkeslivet. Men har du en egen mormortid?
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja, den er nesten blitt viktigere enn alt den. For nå har jeg jo muligheter til å... Jeg jobber jo veldig fritt.
1: Ja.
0: Jeg jobber jo hjemmefra, mm. og jeg jobber... Og det er på godt og vondt det. Jeg jobber jo veldig mye, men så jobber jeg litt på dagtid, litt på kveldstid, ja. Litt på lørdager, litt på søndager. Altså, jeg jobber jo mer eller mindre... Jeg er på en måte på jobb hele tiden.
1: Ja, om ikke 24-7, så...
0: Jeg er det.
1: Ja.
0: Men det vil jo også si at jeg kan legge inn disse mormor-tingene når ja. Det passer meg,
1: ja.
0: Og når det passer deg. Så jeg har liksom vært veldig heldig å få lov å gå en tur med dem på formiddagen, hvis det passer, og kan ha dem litt på en lunsj, og litt ja. Sånn som jeg ikke kunne hvis jeg hadde hatt en vanlig arbeidsdag, da.
1: Ja. Mm. Men i måneder så er det ikke så mye du kan snakke.
0: Nei.
1: Nei. Men blikk forteller jo mye.
0: Blikk forteller veldig ja. Mye. Ja, ja, gjør det.
1: Men hvis vi ser litt noen år frem i tid her da, så, du har jo forresten, du har jo selv vært lite barn. Kan mormorrollen sammenlignes med sånn den var på 1970-80-tallet? Det er for tidlig å si, kanskje?
0: Nei, altså, jeg kan jo se for meg... Jeg ser jo for meg min mormor. Jeg hadde ja. Jo en hjemmeværende mormor ja. Som måtte hjem og lage mat til morfaren min.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, når han kom hjem fra HMV.
1: Ja.
0: Det var jo sånn det var, ja. Når jeg var liten. Og hennes jobb var å være husmor.
1: Ja.
0: Og det var en viktig jobb i den tiden der.
1: Ja, ja, ja.
0: Da hadde hun en fulltidsjobb, hun må være husmor. Ja. Og det er klart, jeg er kanskje ikke så mye husmor, men jeg er jo yrkesaktiv, og har tenkt å være det i mange år til.
1: Ja.
0: Så mormorrollen min er nok litt annerledes, vil jeg tro. Jeg tror kanskje mormorrollen min er litt mer leken enn min mormor var.
1: Ja, har du litt forskjeller.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og så er det jo litt sånn, før i tiden så måtte jo unger jages inn, i dag må de jages ut.
0: Ja, det må det.
1: Hva tenker mormor Hilde om det?
0: Nei, jeg tenker at det er litt av min...

0: den beste av disse her to? Hos mormor eller mormor og de åtte ungene?
1: Jeg vil jo si mormor og de åtte ungene. Jeg har jo et godt forhold til det. Det er jo den jeg er vokst opp med selv, og synes var veldig fin historie da.
0: Ja. Ja, filmen er vel lagt på 70-tallet, men bøkene er jo enda eldre.
1: Ja, de er enda eldre, ja. men mormor og de åtte ungene hørte med, leste de vel sikkert selv også, for det er sikkert flere bøker der.
0: Ja, det er flere bøker.
1: Ja, så jeg leste jo ganske mye når jeg var liten, og mormor og de åtte ungene leste jeg jo mye. Og den der julvispen og dette her, når hun står i når hun mormor der står og ønsker seg sånn en eller annen julvisp, så er hun i et sånn gammeldags krimskramsbutikk eller et eller annet sånt. Nei, så jeg har masse gode minner til mormor og de åtte ungene.
0: Ja, hos mormor er jo mye nyere serie, jo det.
1: Ja, men den har ikke jeg sett.
0: Nei.
1: Så jeg kan ikke velge den.
0: Nei, ja, det, ja, men du valgte mormor og de åtte ungene.
1: Ja.
0: Og ja, mormor Hilde Ingvaldsen, jeg takker for besøk i dag også.
1: Takk, takk.
0: Samme, vi har en dag igjen.
1: Vi har en dag igjen.
0: Ja, mm-hmm. Og dere lytterer har akkurat det samme. Heng på.

0: Søndag så det ny runde med TV-aksjon, og det pleier å engasjere store deler av befolkningen.
1: Ja, og ja, hva formålet I år?
0: Det 400 000 mennesker på flykt, og husvære og rent vann.
1: Og så vet jeg at for en stund siden så var det slått litt alarm om at det var mangel på bøssebærere.
0: Det hvert år, sant?
1: Ja. Og men kommunene det ekstremt mye også. Det var voldsomt stort behov, så var, ikke var dekket.
0: Ja, men det ikke noe nytt, så det liksom, hvis du har tid og mulighet, så det å ta kontakt med de lokale i kommunene. Du kan også melde deg på som bussebærer på NRK TV-aksjon, som da formidler det videre. Som bøssebærer går du fra dør til dør cirka 2 timer på søndag, vanligvis fra klokka 16, altså 4 på ettermiddagen. Folk kan gi både kontanter og vipsa til 21.33. Så du kan vipsa uoppfordret til 21.33 allerede nå hvis du vil, eller under tv-sendinger, eller du kan vipsa når folk kommer på døra. Det jo mindre og mindre kontanter blant folk, tenker jeg.
1: Ja, men akkurat når det den aksjonen der, så føler jeg at kontanter holder stand, i hvert fall i forhold til mange andre områder.
0: Men folk føler seg jo nesten som kriminell i dag, vet du, hvis de betaler med kontanter.
1: Så ja, men ikke hvis du har en 50-lapp og har opp i børsa. Det tror jeg mange har på lur.
0: Og noen har bare Apple Pay eller Google Pay og sånne ting, så du må liksom ha litt sånn digitale muligheter, tenker jeg, hvis du skal få samle inn litt penger i dag.
1: Ja, jeg har alltid noen hundrelapper på meg, men jeg lurer på...
0: Går du i banken for å ta ut? Hvilken bank
1: jeg har? Jeg vinner i minibanken.
0: Du vinner i minibanken,
1: Der vinner jeg hver gang.
0: Ja, minibanken...
1: Ikke så ofte jeg går der heller lenger, men det der jeg får de ut. Og så kan jeg gå i Kiwi og få de ut.
0: Ja, du kan det,
1: ja. Du kan få ut kontanter på Kiwi. Absolutt. Ja. Det er flere som bruker Kiwi og tar ut kontanter på en minibank nå, for det er gebyr i minibanken.
0: Åja, det er da ikke Kiwi?
1: Ikke hos Kiwi, nei.
0: Nei.
1: Så
0: tar du ut penger når du handler da, kanskje?
1: Ja. Det det du gjør. Ja. Det er fornuftig å ha litt kontanter på seg, faktisk.
0: Hvis teknikken ikke funker...
1: Ja. Det har jeg vært borte flere ganger i år, faktisk.
0: Du står i køen liksom på Rema eller et eller annet, og så virker ikke betalingsautomaten. Så hvis du da har noen kontanter på deg, så går du i hvert fall ikke derfra med uforrettet sak.
1: Stemmer det. Så det, kontanter tror jeg holder stand i mange år til. Men det blir jo mindre og mindre av det da. Jeg lurer på om det nede i 5% av det pengebruken nå.
0: Som sagt, du føler deg nesten som kriminell hvis du betaler med kontanter i dag, så det mer backup enn noe annet.
1: Ja. Men i alle fall, som sagt, når
0: det kommer bøssebærer, så kan det være greit med kontanter.
1: Ja, det holder stand.
0: Så da kan du gå innom Kiwi eller minibanken.
1: Ja.
0: Bøssebærer, hot or not?
1: Det hot.

0: Nå har ikke du lampen, Lisa, men dersom du skulle kjøpe deg en bil, hva bil skulle det vært? Lisas drømmebil, hva er det?
1: Åh, vet du hva? Det
0: Rosa
1: er...
0: Ferrari?
1: Nei,
0: Nei,
1: det Porsche? Er faktisk... Ja,
0: Cabriolet?
1: Det er mørkelilla Porsche 911.
0: Mørkelilla?
1: Mørkelilla.
0: Hvorfor mørkelilla?
1: For jeg synes den fargen er så fin.
0: Ok, ja. Jeg har inntrykk av at alle jenter digger rosa av en eller annen.
1: Neida. Oh, nei.
0: Men lilla, lilla. Har jeg hørt om,
1: det er litt jentefarge det også.
0: Ja, det er absolutt det.
1: Ja,
0: ja.
1: Sånn mørkelilla.
0: Kufiolilla, tror jeg vi kalte det.
1: Kufiolilla?
0: Ja, har du hørt om det før? Kufiolilla?
1: Nei,
0: det
1: har jeg
0: ikke hørt om.
1: Nei.
0: Det er ikke den fantastiske farge, kufiolilla.
1: Hva er det bilvernet da?
0: Nei, det er sånn farge som du snakker om.
1: Mørkelilla?
0: Sånn mørkelilla jentefarge. Det er kufiolilla, heter det.
1: Det høres ikke noe fint ut.
0: Jeg vet ikke hvor jeg har det, for jeg kommer på det.
1: Når det kommer ku inn i bildet, så høres ikke fint ut.
0: Kufiolilla. Det er jo lilla da, på et vis.
1: Ja, ja, ja.
0: Kufiolilla. Ja, ja. Nei, du, drømmebil.
1: Ja.
0: Nå er det sånn at nå kan du kjøpe Batmobilen.
1: Nei!
0: Jo, jo, altså, det er faktisk en bil som blir produsert.
1: Oi, akkurat ikke Batmobilen.
0: Ja, den gamle fra 1960.
1: Nei, så kult.
0: Ja,
1: ja.
0: Og den koster 1,2 millioner kroner.
1: Oi, bare så mye.
0: Ja, da, så det var ikke så gale.
1: Nei, ingenting.
0: Og denne har jo en del sånne spesielle innretninger.
1: Ja vel.
0: Blant annet så har han raketteksos.
1: Raketteksos?
0: Ja.
1: At det kommer flammer ut
0: av. Det kommer flammer ut, ja.
1: Kult, ja.
0: Og så har han også flammekaster bak, som en sånn spesial anordning, så du kan trykke på en knapp, og så kommer det sånn flammer ut bak. Jeg vet ikke hvor lovlig den bilen er i Norge.
1: Nei, det var det.
0: Nei.